0: info, people radio, edo 2 minutes in kuton.
1: We well on edo 2 minutes and de diye, vogmon jiwe.
2: Tang basa. Watunda ko. Loja teji, konu baso panwe nusu. Sibi gbele bi, ilo, pa jofunde men. Lo bip radio ji.
1: Okan we kwa ton kundo ko ken vo bip radio mi ton do to je mi desin ko ton fi jiro se we nu susi kan me de nu bo bo tang basa sin gan je yin ki koto e be azan we go nu kwa sun ko ya fo o kwa ton kundo ko go ton bo mi ko lo to ho wi wa ino yin ton bo mi no bi yo o kon le me dada le sin mlan mlan Tei ka re kana ton de me. I koda hoda ho. E na li de de nunu. Bine tuo. Ho ho we nu. Beru te kaka waton je fi ekbe dinye. Tei ka wa. Bon kone le ka in bubu toa. Ani ka in holon holon yiton. Mino so bu nan do nan miye mi di nan nu. Mi me edo jujo ekbe na ton. Gbe zon li zundo. Gbe gle ta fi. Ekbe ton gan honu bo e mina yi. O lise gazon sin kan me. Alada, dan sa sin a yo jine. Inko de timbo, eno se. Bo inko ne ome gigi nan, kin kambi ome de we. Kaka bo, o rome le timbo ting, bedo khane ome. E da jaji, a jaji, a jaji yo. Te do e kadi, fe kone o ka gosin. Tan te e ka henu. Ozun te kando, inko ne uwe e kadi. Ina kende ou. E yon atole ko ho sa fi. E wezon bo, dadi si che me di yo. Modo me jile, me di sedo. E yin, o kane o meton yi. Me la ko, abalo, adrien, degbe. Mi mboku dali.
3: Oh.
1: Ne mi ka degbo.
3: Ero o gaje.
1: Oh. Hate mi ka gosin di mboka wa fi no miye.
3: Mbo e, mi gosin, kele te ho yon roro, adaji kosu yo. Do. Oh, arrondissement lycée gazon tombe donc commune à la tata.
1: À la tata, ça tombe.
3: À la tata.
1: Et on est là, j'ai nommé. Les sous. Ami, on t'y met d'y, oh. Moi, on m'a dit les. Oh, mais la chose, c'est un sous Isidore. Mais de l'élo, beaucoup d'ali.
3: Oh.
1: J'ai mis gardé que m'a à la tata, ça quand même, d'oeil.
3: Mais le gandhi, mais font gandhi, tout en font gandhi.
1: Tout en font gandhi. On a la da dans sa ville bio gandine lycée gazon ton son quick ma queen eh yo era jenu mi mero moji donu mi yo razak musa e wero moji na sisa doti mi doro gbeche si we do kwe mi ton legbe zanre din bo zanre wa jenyan o 01 52 52 67 67 wo mi meson le mi na yoro bo ka hobio do bo koran do kon ri dan lupa moje au 01 90 77 05 05 mi dele yon mbohen mi aka hobio do nuwa ilome apwa hwe nun konton Razak Musa ina kula mi reyi kle unwe
4: Bip Radio
5: akon mi ton lecho
1: akon mi ton lecho o esi ajaji ajaji kaka bo mi wa time dome jile o ajaji Sin ha me diyon, un konen o levo yi tedo. O gleto ho, bo sole a yin, fi vwa. O, alisi me na be, sin a miyo me na be, sin a jiyo. O alisi me, o merako, o, abalo adrien, debe, anido e karibo kado, a jajiyo, beto yi mwa, suka yin kowe a, e wo, on te ka yin won.
3: Et l'enchaîne, oui. Tout le temps, l'enchaîne, oui. Donc, nous, Mélo, à Tchadji, c'est vrai. Quand il y a eu moi, à Tchadji, moi, tout, oui, moi.
1: Tout.
3: Quel est tout, oui, moi.
1: Glito, oui, moi.
3: Glito, oui,
1: moi. Il y a un peu de glito, oui, moi, pour moi, le bête, oui, j'ai un coin, un bon à glito, oui.
3: Et l'enchaîne, oui, des sous. Je dois croire des kitons, oui. Beto e suni kle toho be wa yin ajaji be no do ajaji kosu ibe o beto ni o fide we ka gosi
6: boa tu ome no minadi do
7: e ko di do ho wa so lopo
6: madonu mi kono mi ato ajaji gbe ore su
7: ni ga do gambo gbe yo pere fun gbe ran bi eme do fun gbe eme nu wa be fun gbe eme nu wa nu wa fun gbe be di
6: oh ero do
7: mi do fun gbe do ajaji gan an eme
6: mi no do fun gbe omo lo do
7: e ga gbe fin eto ire su o yin ai so gbe mi do mi debo do fun gbe bo nu me bi amo nu kun je be to ai so gbe lu pru ka ga ran ro ajaji be
6: ena chenu ore su do to odo ajaji o togbo mi ton le o de do ajaji o ewe kosin ajatado ajatado e kosin bo me da hore o ndo ji o ni e wa ni pere o fofo chana
7: ko e no gwa lo nu mi
6: o pe ton owo gan
7: ganji ganji
6: togbo mi ton eni o e pe to en bo nu ya pe do su kame bo to bi tun bo bo ron so kenu ni pe yin atan e ka wa igbe bo yi je sun kan da horo po sa je sun kan da ho ne sa e lu pe yin ka wa de bi o sun kan mo bo ai je sun kan tete bo je fi anje e mo fi obo fi o yin fi clean de bo e ka za fi o kan ji bo ti no te de bo pe to ron za fi o ha e ka mo me de buro fi o ha bo e wa se tutun lo bo yi be bo yi wo me bo jati choji ro chicho edu flan e won mo atakan ni lopo ba atakan ni ogo siton e no yoro ro po kan le ogo siton de kan le ogo siton e wa ti atin sa ro fide e zaboe ro plan plan e a chef flan bo de apasaton bo se do atin lo po siton ton bo ku su di o fi fara fara bo son bo de do ahi de kanu cheru to wo bo di dai bo peto ru flembo mon wo api bo joy do way bo peto lo ru flembo ru chicho kakakaka bo ahi le kosin kameton ilo le koson ahi bo atia ti osin to do mo ilo si akpasaton bo se to bo la wuzupo bo di do bo peto ahi we bo kmokara ah nana mo ahi ha de te una bo kakabo unadu unu elo ji o nyun dagbe lo bo so pe kanin yan bo o si so bonada erai ume ai devo ba ahizan be kewe bo kanin lo wa bo lo ahuzu ni o fi devo yo lo bo ya hiyo ko le ton ezia pasaze bo kanin lo wa bo ba pasa ko e ho ide kaka globo e wa ton pe e aton pe e mo lo e mo yin e mi ton gba wa ka ho bi e bo do ne do de mi mo e yin o ha pe nu ku mi ton mi jo ran te gba wa do epepo ado ho gba do ne do re de o mo mi o tun mi yan e ka so po han ji gba do mi na e pe ton mi e fa bo e sa san do gba wa yi bo lo wa we e wa pe de ro fi o yo gba wa pele me ton legon e do po gbe wa iton gbe do ko boye tasi bo ka do seni bo do edo yi egbede bo nu e moru fio e zun do nu yanu o le won do ton en agba ga e ho de me do mo do we o bi to e yanu to en do a ho so e do to o me dai bo yan to ton wa ye egbede won a ho so le ton en do e yalada non ton wa ton bo se ho su ne be we e we wa yin a ho fu to wa meto e je ko gbe o e po yun opo e to bo e se agbasa se wa bo yun no mi o ho me bo yin aso pa se po e ka o do yun nu de dai pe to o da yun nu de vo dai bo yun nu ne o da sitan yun nu omo wa le wa ro peter suti henyun dagbedagbe lozo e do nu bi asunu o e do ho de bunia e ka sunu o ka lo to emenu merebua be wara yi nu ho ho e ji fini fide o ji ni o e no ro fi oro dake fi tonu ko toni e no ro dake et divi de voler encore yo nu yo yo de da e wa ro fe ka mo atogo e mo atogo to wa do nu ko ni no yegu
7: o vi o yo nu e place sun ka me ile
6: e wa do nu ko ni do yegu
7: yegu
6: yede mi no po bo wa ku ton di bo fe ni ro fe e lo wa dai kaka e lo a divi ro po ene yo nu en el yoro a tono si me cora fleo e wade de ka ji yeguo yeguo ni no meton e hele kalin nu kuton e gbogban lota bo wu funde le do e paza o
7: e di
6: no
7: no no in da ye
6: e di bon u aton e wade ye kaka toton adoro et die vi me khoenu do khosune a mo velo de nka pon ye guduo ni se khosudu to te se jonion velo na he kwe do e wapo nteme teme le po ah e waro yo mera ho tete bientôt la ko e no yoro fiton la biple bono yoro no fiton la yoro mero ho ho to mele bi yoro fiton la biple mlo do ni un kosi fibo ya la da vielo wana du kuchi vielo e wana yin a khosu un biyo mi me me kule mi me yin me kuna le biro mi ni igbe ni vielo ni du a khosu ene ko we ene kakakaka e wa je gberupo nyonu khokho e wa je ye do asuton ji po je to banunu ji merahu ne indu fitia danyon lo elo si to e me adasyon me de bouton akano plan me de bouton to o me
7: de konje kwe tan kwe nou eno kudu tan kwe liya
6: me de bouton wa yon nou al fitia dasyon yon do kwe ne kwen kwen me dasyon bo kofo yon nou wa ya hibero po bo e kon nou du du de na da kaji ba suton na du e kopi bo jaha bo danu na suton suton bo liya hado koni aswa nou ha bah mlan do saji bah eto ya bu je kambe yiro merako ndo ko do po kambe o tegbe
7: o tegbe a lo mbo du do ya
6: ke kai
7: down
6: de ngbon aso do won inu mi ara ah nyaro ya ma be ho le ipe gbon yi le nu ti gbon yi
7: e wuli bi
6: e wuli bi
7: bodo
6: podo di do kaka bon noton sumo si no anu ho me ton bo de pe bodo gbe to kanu do homo do ho ho ya me et do dido hun e gbore lo parce que j'ai c'est mon et do hoate secret vrai vrai e kakodore de eje a khosu isi fiton si jibo je zenu me gudo ton si fijio
7: ye guoye yo
6: e na wa yoro fiton le ple bo a pitan de a sou ton doni to e ton doni yo wa pin vile ma je pero po mara ho ero de me po on podo ero ya nu mi wa yoro fi
7: la za gudo yi we
6: eh wa yoro fi le yoro me ko do ho mele bo la vodo ho ho ne wa e wa e lo wa de tombo fi de la do e o nu ku si moro
7: fio
6: fio e mi la re fi nu ko ton pe na ta yun de vo abo a ji me la le timbo mi ku ka to e me jo tu fi nu en yo bele na do ho sunu mi de mon ko tun na je bo a tombe bo si to de si to si gidi to po ne po fe fe a me de ara mi je na du me de la da re ku na du pere o re ne o ta ni sin fi na du a ho sunu mi le a je mi le ka o da yo ji fe fe le o a ta foni ba e ti te si me me ki a ka bo e ko go we ra nu na to no
7: Il
6: y a des gens qui sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont et nous yon de la ja wene nou yon ja gano ya a ja bo yon atibo eno se lu yi eno se kanje nu na o me ho mi tole nu do wu vi de le yo yo bla jabo do de in do de viene je na do hoswo mi kana we bo se da bo na jala to beta jame mla ze ni to me bo we vi na do de do mo ne si to bo avo singlo wa vi o be hu na we de o le ha o Pessim bonanu nanu do tabe ne egbe ajanu huto fi ajanu huto ton bo pessim do ajaka me
7: o atonde ne
6: se doni ale bo sun asen bo se kade e non nu sin do bo e non a komen toto e dida ka ale bo dida ja bo do nu sin do fan lo bo se ta lo se do aja me bo se pele teme la do
7: fan we ko yin nu
6: ale bo se la bo bo je gbe lo bo dido is off flame bo adido bo je to de me to go si kasimara a je fren o yo to ro wache de je fren o wa no te to si sare bo amen to go po beni po me fren je to to de je to to o a e ro fren o Meleka osun bo wa mo mero to mele do medele tin bo e to nu te bo aru yi e e je fi o mere ni ma ze do to ji mu ni e sato bo e ton su kan me po no viton no nu opo bo mo mele do ni aze mi mele gbe ro mi kun aze o bo e to alo a ja me bo ise pe o bo mo su tin da horo poro to to be sa pe do mo su tin ba ti o ho
7: bo je to ji
6: bo je to ji
7: egbeji
6: egbeji bo sato bo yi to ku to bo bi o seva to go sin kamia kon akon seva e bi o bo je to ma bo e je fe bo bo je mede le fe bo la pa eto bo ro fo dunu e to le wa boro boro fe to me de kaka me de ze o do to o me o me o e ho hun do pa me hun do pa me bon hun yonu de do pa me ni e ka ona me de ze si vi pe wa na e de hun suna e wa na da edo ko e to fren kaka pon e la mon de pon atogo yen ton ro nunu yonu ba ro a ni ro ya ba to ra yen do de ke e wa to
7: atogo
6: pero na mi ne jono do apa o joro ina la pa tere mi ka ya si mi tan ye de nne kuna no ene mi kuna ro fi omo bo mi ya kun ya ne be o to omo gbe ro to omo pe ku ka bo e di fi o gbe ro de jene yin bo fle o e wa pe ado enu to esinu mele bo nu de do lepo bo do ye de o iku tun pe ton wa ro yi en du fo epo mi wa mi wa ro yi amo e de weru nu nu kon mi ton bo a pe ato bo ze kade ton ni e zero de o e ze ka bo pe ato bo ze kada to nu bo bo mi o de go o ka fi o a pe da ndudu bo me ro fren pipo epo
7: gidu bo ko ho
6: bo du bo ko ho pe da na e de eo e ku se po so no to eto no po di David e ji o po do mi gbe do na no to me fi o di ka je na da ba pa na ka
7: na e kin kan to
6: ale fle we e no yoro to oro agbanaka we do be e gbe no agbanaka bo ku so fe e ku si fe lo we e le ko wa do koran te bo a je popa ko enu e ka do ye ne o si mo bola opo no ni le poro azo yin lo kan o ni me kakabo no viton e be bodo aso de tin gbere ro podo pe wa je popa ya je popa to de ro frenda yi mo n to da hore e je to to eno plan fi to sasa mano gbo e lo pa we do to ro frin bo to ro ko eno pla plo pole ko yin e o mele no lo e ko po n to me to no lo o pole to pe eno eno to se mano gbo e lo pa
7: ki popa popa ko wa to di we yo
6: ene bonu iklo apa nu no vito do
7: to ile ome
6: kaka bo apa je ku ku je bodo to elo awola henu mi ma fino yoro to do he
7: to di yo
6: he de gbe oni to da ko ru popa la ka mi o fino yoro do he he wa enu me bi no yoro do egbe e do fle kaka me le se do e do fle bo lo je pe to ma e je pe to ma bo e ho apa ni bo e di da no vito bo bi ato ju ma bo di do me le wa to to pe do nu to ju kun to ro ni ile kon to ju won bo wa po me do ye le po pe do to ju kun to ro ni kun ni ma le ko ile ko ina ku bo me de le e ba to ju hun de fo bo bi e me bo jawe pe sa pe bo to ma da we bo e sa won la yi to bo mo ko me le bo e so bo me bo wa e bi na ku bo e se me de o se kaka bo e je te ru te gbo re me te kan de me bo ti te kan me bo no a go si te kan me ba e a wa ti de do mu ko bo no mo se ran ba wa sin be no a ya wa ti ko mo le gbe wa mo se wa bo no fi to po e po no du ba e ro to ka ra mi gbo wa inu a wa ti ogo te o bo to te gbo me e po e pon te o fide eton te kan me bo a wa ti ngori fe no ro fe ne do te kan me
7: be po te ka ton ye fi egbe ni
6: do pa ma se kan ye no ro te kan
7: me e yiwe kaka yo
6: bo wa ti a wa ti ngo mo no fe pa pa de po ni kron no fi ton ro e o me ro fe kaka kaka e ro fe a wa ke we ba no no ya ro bon mi na la son bon a dido bo a dido lo bo a je dedo me ba po a pe no vio pi lo po ma se kame lo po ma se kame fe ke ba e de no vio do fe bo do ma ko ya ma de we do do fi ba no fi bo mo so no de o an ta bo na je fi ko fi
7: fi de do me ho a ton de ne
6: de do me ho a ton de fe de do me o se yo nu se fi wa e yin ba a go se fe lo fi a go se fe bo a wa a jaji de o ni da yo to ho yin a jaji a ai weje ran ran ran ran jaji do bo ho gbo nu kreta nle wo a ti fi o pe nu yoro yoro davie nu e wa ti sun kan me do a jaji fren dai me mo nu ku je na
7: doro mi tole toro mi e
6: bo e wa je fun agbo pe bi bo vide jiro ton bo pran fi o pe pe wa do yi o so ro susu e bo e wa je atin opo sin sa benu ira ti oro kosoti
7: kosoi ko ja ti
6: kosoti
7: kosoti
6: kosoti
7: ati ho ni le so di dia
6: be wa je fun bo mo ati o bo wa po pe bo ero vi ma ho la ja je ro fi bo je jo di bo akase kosoti lo fi de eze a ja da yi lo bo je jo di bo kanjo kosoti o fi omlan da isa me bo e kanjo kosoti bo ta mo ro fun gbogbo je ro fun kaka lo bo singbla awe fi tera
7: mo simbo nu bi
6: bo aso nu bo e bi osun kan da horo po me bo ado no ten ro fun bo je fodo ton le tout ro fun se nu ton le tout ro fun lo bo do ro jaro do fun jawe bo a bi osun kan bo re kaka ai bi osun kan lo po me lo bo e mo fi ta vie le no e blu to de mo ta sion bo to si sa clean de bono sa bo mera joderu ton en era bo bo e wa je fren bo a bo mo si on lo e bi o si on a je si on ko mo to a lo si on ma bo ba si on bo nou

0: Ata pepepe, ewa ipa sisi tombo ya kime, ekumon mbo sao, dero genu, ekumpe u pejek badan betak bambu akwe.
1: Poron to ten do kwe jime anse nwe jero to lede, bip radio, edo to emine sinkuton.
2: Mwe jero to e, sigaho do bip radio ji.
3: Gando pour Rodin Tchadjudo Propo, Gando Bip Radio, Mitan 5 ou Tonou 5 ans, mais 2 minutes, on est trop, mais Jelezou, si Tokman, mais dans Logadi Wayon, mais Tokman Gan, Hane, on met un de Nain, Jinjon, Zimpoton, Ji, Sonne, Mito, Koudou, et bien, Hausangbe, Kakwe, oui, Aïe, Jinjon, Ji, Toro, Aïe, Néon, Ji, Odon, hein, Teo, Kasson, Teo, Nuka, Hodo, Adio, Mia, nous combo Bip Radio, mais, moi, Adisha, Mio, Le, Yo, Mimon, Hope, Peda, Pane, Oke, Bounasso, Bounasso, Do, Asin, Do, Propo, Miton, Le. Moro po jen toto hwe miton le bonon kwe jasi etan yena si hwe azo anon to vile to tra la me azon etan e inombo mi anon kon dandan boye maya blo abara hwe jesu nan honto bonon ye me ime bo yin wili kha gahon ito wasa eno pe nukundu la menan o ganji sin hwe yon mi jono ton lukbo bo etin o hode di me bo minale ton doi dousrotan Eyin bi wedo gbasa mi tonbo mina timen bebe je kriye to sin wedo gbasa hweko era no gamena sin hore tin bo no ayi ne onji so a hosu zan gbe bo me yi me bo hone o kan yo e to tali pe pe to ton e we do yin o wuru ri to de bo e no chi amenu e me yin baragba do bo awuru meten ti sin azo wa to buru tako idunu me wedo ayi ne onji do yi kudo gaido ohi eko weibo eyi susin to pon medon e mina yin itonu omi so ne mi do gudu wa ebe ya ho zangbe yo dile we kwe e me yin kan ito bo no pe nun kun da che pa sa fo wa do ko sin oho we idogbon iwe yan to pon gande le do na yin e jinjon to ro zin ko yi ton le ji kaka je eyin teni gbe asa ton gbe ne on idu na ko yin bi ku ifo to ro bi le to mi ton me ye me e ka yin nun kun le ji gande de bo yin to pon eyin su si to pon ton yo ye bi ku ple do to pon la gba o sa bo mo do me jele mi ran si ku mo to pon gan e mi ton ye na yo ji kaka e yo ye bi jele ti si te do ai ne o ji fine bo pe o bo mo o to pon gan bo so jinjon zin ku ton ji ya na ai yo ji bo gba do e ne o wa mo do me jele nu bo ji pon teme teme dile tin bo e si ku inu bo ko do nu ro sesin apa pe bo mla yan bu no ne o lo ran o zo mai e me bo e sa sende de bo me gambo no pe nkun da ji sa sin o ho do bene to mi to me fi bo yo do a rm a r m p sin go nu i we si ku o se sa de to ru sun san we di sin o gbo lo me don mi le asido me jile e lo mo ile ayin o wa je to ru we ro ba sa da ho yin oku supreme buru hogbonu sin ayo ji don ye e de re wa gbeji pon imuro mejele gbeta e gonu e no pe nkun da kisi sa sin ho we yo e so bodo yi o to don ni to e yo iduna jinja yin lo gbeta e ne ji bo e bo e kun so yin o do do to o e ne ka ton sin o fi eyin pero gba sa da ho e ku o supreme ne yo te ka re kana tun da pa e ne ko ya ji yo me e no wa 500 zon le jira bo si kon si e yo e ka ho bi e yo ho ti mete mete mele yo mi
4: na ya godo mwene ku sipeno kan koro ko basme la hodo yo e nfu ya do ye me siye nmo koto ye tele o mwa so me to fufu e nsen basa me sen babo de no do afije bo ya wande se ndu ya sa sen ba ko wina asamblo ndi anu tande yo umo ndo wule e de blu ga e gon lo wa de so sen ba mo koto mo so ko wina se ona chebo ahe kan wero tole ko wero yo ya to bai ne kache ka so wo ho mi na yo e ka fo to se to ni boto an e o be flavo ni e data a che ya che to ye e no ro abi du pou wa e ora lo a lo ka ka se suvan we ona i se data da ho mi to ma kan ba ka ko bi yi
3: la menano ganji sin apa kwe bonu mina do yin oyi tonu omiyo matime mi do mejele asan we abajo no me bo ku ku ru won na ho ndi mewe be son bu itu to kwe yo e soru na ime bo kwe le jan so wa dandan we ama ye ho wi mali e bozi wa ama ko ibra analysis li e a o e na pe nkun do me to e u gbede pon a o ko de yin no dazin do e ko intu to kwe a ho su oton da ine e ya che pa e omiya do wa da ito yo e wa do nu wa edele onu gbogbo si wudi akwe oliva do potosin to osin gba be ni pe nkundo o me mo hun le o tubonu akwe o me yi me on simele yo ina wale konado o to osin o gba be ho ne on ikakonu abo hwihwe do ya alo igbo ajio to to gan lo po emi tele ka ho bi ebe yin wede ha o gan o itenu pe nkundo la mena no ganji sin o ho wi yo wa zora gba ton sa mi jono ton lo ho sa fi yo ho iti mete mete mele yo mi do to sia
5: to ga yo yo de mi yo ronu mi lo me ne wa do to pe o won de ro me o wa we so ko nu ro grave ju jan su jan so ndun re nu te wo me ton le na iko amasin wa we wo ina ko wo tutun kan de me ne wi wa troro ro wo tutun pon boro ajo han le bi do na na me ne bo na te ko bo la so so de gen wa to to pe ro na pon te ro gan o me ko kon wo tutun fo bo nu o pon te ka bi nu o fa o mi na ro mo su kwe azon le su po vile ro ro kris bre bo confirmation bre bo no mi ton le wa ki to nu bo contraction le so po tabi ji vi ogudo o kun wi waido e kemile brasi dan bo gbata bo gba fo ran ran ran bo kun waido e kemile bo kun ji to nu vi vere o yan do e ja bro are ka dia aso le so po me nde koko egbe urgence bo yin patari bo ye ma do ran no te lo po ene re we e no na ro ganji o go sin ko ti ro bo wa to to pe e mo wa so nu mi eyin ene le ko do mi le tiyan ajo kan le bi ko do te bo gouvernement le se un milliard bo do mi ko do de o na le completer go na o na mo te mo wa so nu mele bo teni no manande me a gbero no te kun me ini e kwa masin wa be hun ini we hole wa ini we bro analyze ini we bro radio ni o so mi no ino do bin ba we hun e ka do e o ti hun de do fini le mi sanu me hun mi sanu we ko fa ko me ton le ko wa mi na do de e fo ina go sin urgence wo na yi ko me fini na wa so de po na yi de e ko je ton ina je fa tu le su pa ko mi na no te bo a so bi na gbo ko be dan se fa su le na di ba su po nu ku me le to me o fi a me si le ton gbo ya ro fa tu le se nu me le to to ku ya ko su ton le biwe ko so so do to pe da ho ka bi do to pe mi ton pe pe do to pe le biwe
3: on do to pe se in beto pa ton le yo I de le je ma in di meto a o anja do soufi sin bine mi do yin aussi se toro we me sin wa mi ton me do bip radio mi ton jine wero basa bo mi na do yin o yi tonu mi create sin ayoji ti men mi do mejele so a house and be here as a ton go sun sai me mi di ton e yo wa hore tin bu no ai ne o je fine we o ko me ki kan o me to do ai ne o je fine bu na no ga me si nu ko do puru pu wo bu na sin te gan o we o do puru pu wo ani u ka son bo me ya ko sun pon do wero basa yi ka mo do mejele we mo we na yin di da tonu ya bu no ye ko do e di mi to entendo kala le sin kan medon e we do yin uri uri to de bo le nu e ple be aton do kriya tu sin we do to le san che me yo e no si ku no ba me bo no chi anu e ko yin bla gba do bo no uru me tete sin azo wa to le bo gonu I de le ton no ru o po su de ji we de bo do o de wu e wa yo ji fine ne yo mi a to entro me jele e yin me I no si pe nu me yo e we si ku do o kan bi yo we bu do du do nu we do to le we bo e lo du do we bo e lo titi menu o wero tole we de bo to di wu kun eti mero meje mi kun to nu mo e fe do mi we ire di o gbere pon o me mi kun ti ame di nu e ngon mu bla pa do bo wa ru meten ti sans o wa tole pon o mu a ho su nu kun e kan wero wa sa ton yi e gbeje di bo do di wu we ma e zon ti tole wa mo ro meje le kun yi sun ta kun bo nka o me do do tanda e mo do nu o ho yi do we e di we son bo e ni so pe do puro ko bo o ko bo so te do tout ton nu na no ho me si nu ko do puro po wo bo na sin ti gan nu o kwe do kropo o epo ebo kansu li vido kropo o edo o to o sin o bame mwe na da kwe o so inya alo e na le ale kwa kwe kwe ne on jiwe a jiyo azan foton kon we go e yin sun zan eme mina biyo be yin li asun on ton e yo e we kwe dato e ye so kwa obo so yin di da do to bo yin na wale a jinja indi kondo kriye tu sin o kwe do gwa o sa mi kuda jinja kudo te no kudo to do mi inu che judo kropo o tanton razak moussa e we no monsi nou kondon asisa do ti mi do se gbeche lukwe mi ton le gwe

0: sazi bokani wa bo bak bazako e khoite khoite kaka globo e wa tope ya tope e mudo e mumi e mito ba aka hobie bodane do de mi mo e nyu ha pa nku mi to mi jona te ba wa do e pe pe ado ho ba do ni do re de o mumi o tun mi yo e ka su po he aji ba do mi na he pe to nu mi ba ja san do ba wa yi bo bo lo wa ba e wa pe de ro fi yo ba wa pele me to le go e do po e do po ba wa yi ton ba do ko ba ta si boka to seni bodo edo yi agbede ponu e moru fio e zun do nu yonu o le won won do ton en agba ga e khode me do modo we o beto e a nyoro to en do a ho so edo to o me dai bo yon to ton wa ye egbede a ho so le ton en do ya lada yon ton wa ton po je ho so ne be we e we wa yin a ho so to wa meto e je ko gbe o e po yun ran po e to bo e se agbasa se wa bo yun ran mi o ho me bo yin aso pa se po e ka odo yun nu de dai pe to o da yun nu de fo dai bo yun nu ne o da si ton yun ran mo wa le wa ro fi ta su ti he yun nu dagbe dagbe lo so e do nu bi aso mo e da hore bu niya e ka suno ka lo to emenu mere buwa be wara yi nuru ho ho e ji fini fide o ji ni o e no ro fi oro dake fi tonu ko toni e no ro dake e ji fide vole kona nuru yo yo de da e wa ro fe ka ya mo atogo e mo atogo o to wa donu ko ni do yegu
1: o vi o yon nou e plasi sou kame yine
0: e wadou nou kone do
1: yegu
0: yede mi nou kobo wakou ton di bo fene yon fren e lo wada yi kaka e lo aje vi do po ene yon nou ene yon do ak donon si bwe kona flewa e wade de ka ji yegu o yegu o ni nou meton e hele kani nou kouton e gbogban do ta bo wu funde le do apaza o
1: e di no
0: e di no
1: we no yin dai ye
0: e di ponu wa ton e wa do ye kaka toton wa do e di e vi me ho enu do ho sune a mo vi lo de nka pon ye guru o ni se a ho su du to che se jonion vi lo na he we do e wa po nteme le po ah e wa re yo me ra ho tete gbe yan to la ko e no yoro fiton la bi ple bo no yoro no fiton la yoro me ro ho ho to me le bi yoro si ton la bi pe mlo do ni un ko si fi bo ala da vie lo na du ku ti vie lo e wa na yin a ho su un bi mi me ho le mi me me ko na le bi ro mi ni gbe ni vie lo ni du a ho su ene ko e ede kakakaka e wa je gberopo nyonu hoho e wa je yedo asutan ji bo je to banunu ji meraho ne indo fite adanyo lo e lo sin to e me adaso me de buton akano plan me de bu ito o me
1: de kon je ko tan gbe nu ina ku do tan gbe ya
0: me de bu kan wa nyonu fite adasi ndo ko ene kun kan eta se bo hofo no no wa hi pero po bo ho ndu de nada ka ji ba su ton adu e ho bi bo ja ha mo bo da nu na su ta su ton bo li a ha do ko ni ba su nu ha ba e mlan do sa ji ba e to ya bo je kan bi ro me ra ho ndo ho lu po kan bi o te gbe
1: o te gbe a lo mo du do we a ke kai down
0: de yin gbon a so do won inu mi ara ah ni ara ya ma be ho le pe gbon yi le nu ti gbon yi e wuli bi
1: bodo
0: bodo di do kaka bon noton suno si no anu ho me ton bo de pe bodo gbe to kanu do ho mo do ho ho ya me e do di do hun e gbo re lo pa de fi ase mo e do hote secret frère e kakodore de eje a khosu isi fiton si jibo je senu me gudo ton si fijio
1: ye guoye yo
0: na wa yoro fiton le ple bo a pitan de a sou ton doni to e ton doni yo a pinu file e ma je pero bo a mera ho ero ude me kwa yon bodo ero yanu miyo wa yoro file
1: wa gudo yiwe
0: wa yoro file wa yoro me kodo homele bo la vodo ho when you had a lot of people feed the letter, you no could see Moro.
1: Few.
0: Emily, I feel cotton. When I tell you the voir by Jimel, I let him bomb me cut to a measure to fear me. You better add a house to me, the Moncoton at your war.
1: At Dombe,
0: but she talk. They see talk, she did it talk on a poor. She said, ah, may the other me, General. Mais de l'aide à l'aide, qu'on a du pédéoré, n'est-ce pas? Et t'as les signes-filles. N'a pas d'où. A chosouné, mille a dit, mille a dit, mille a dit, filio, a ta fonni. Bah, et c'était ce même. Qui a caboué, quoi que vous voyez, nous n'entendons.
1: Et de mille, quand les signes-filles. Si on est en gosse-signes.
0: Si on est en gosse-signes. N'entendons, aide à l'aide. Mais d'abord, n'entendons, rabouille, rogoudo, allez-vous ici à Baza. Bosido, allez vous rouzou. Kanyoko. Bois de flan, son dié. Maman, ceci a dit. Bou foufoui. Bois son dié, mais elle a dit. Bois dié, elle a dit. Wenenouan. Vito Vileo. Et nous yon de la dja. Wenenou. Il y a dja. Ganoya. A dja au boui. A timboué nos elouis. Et nos écasés. On me homi tole no do wu vide le yo yo bla jabo do de in do de viene je na do a hoso wo mi kana we bo se da bo na jala to beta jamem na ze ni to me bo we vi na do de do mo ah de si to bo avo singi do avio e hu na we de o le ha o yo ho ye go ho o assim ton e o aí em baigu e hon peo ale vai só de mera hoje boa anto mera hoje ah
1: não gaji
0: boa anto boro e peo a janu viu e huto bo beca bo pecim bo nanu do cabe no e pe a janu huto fi a janu huto ton bo besin do a chaka me
1: o atonde ne
0: se do ni ale bo soan sin bo se ka de e no nu sin do bueno na comen toto e di da ka ale bo di da ja bo do nu sin do fin lo bo se ta lo se do a ja me bo se pele teme le do
1: fan we ko yin nu
0: ale bo se le bo je pelu bo dido ezon flambo adido bo je to de me to go si kasimara a je fren o yo toro wache de je fren o wa no te to si sare bo eme to go po beni po me fren je to to de je to to o a e de fren o mele ka mele ka osun bo abo mo mero to mele do me de le tin bo e to nu te bo aru yi e e je fi o mere ni ma ze do to ji mu ni e sa to bo e ton su ka me po no viton no nu opo bo mo mele do eni aze mi mele gbe ro mi kuna ze o bo e to alo a ja me bo ze pe o bo mo su tin da horo poro to to bo sa pe do mo su tin o ba tin o ho
1: Bo jeto oji.
0: Bo jeto oji bo sato. Bo yi, togo to bo biyo, seva. Togo sin kame akon, seva. E biyo, bo jeto oma. Bo e jefren bo zen mende le ofen. Bo rakpa eton. Boro, fodunu eton le wa boro. Boro fren. To ome de kaka, mende e ze yo, do to ome yo. Me yo, e ho. On ne doit pas, on ne doit pas. Bon, on yeru pa meni e ka ona me deser si vi pewa na e de unsuna e wanada edo ko eto fren kaka pon e la monde pon atogo yen tonro nunu nyonyo bero a nino ya batora yen do reke e wa eto
1: atogo
0: bero na mine jono do apa o jono e na la pa chere mi ka ya si mi tan e de nre kuna nwene yo mi kuna ro fi omo bon ya kwen ne ba to omo gbe ro to omo pe ka bo e di fi o bero de jene bo fleo e wa pe ato enu to esinu mele po nu de do lepo bo do ye de o ikutun pe ton wa ro ye ndu fo epo mi wa mi wa ro ye amo ye de weru nu nu kon mi to bo a pe ato bo zekade ton de e zero de o zika bo pe ato bo zekada to nu bo bo mi o de go o ka fio a pe da ndudu bo meru fren pipo epo
1: gidu bo go ho
0: bo du bo go ho pe da na e de e o e ku se po so no to e to no po di David e ji o bo do mi gbe do na no to me fio di ka je na da wa pa na ga
2: na e kin kan to
0: ale fren we e no yoro to oro agbana kan agbana kan we do be e gbe no agbana kan agbana kan bo ku so fren e ko si fren lo e eleko wa do kono te bo a je popa kwenu e ka do ye ne o si mo bo la o pomo ne le poro azo yin lo kan o ne me kaka bo no viton e be bodo azo de tin ba ro bodo pe wa je popa ya je popa to de ro fren dai mo n to da hore e je to to e no planu fi to sasa mano gbo e lo pa we do to ro fren bo to ro ko no pla lo pole ko yin ne o mele no lo e ko po yin to me to no lo o pole to be eno to se mano pole lo pa
1: ki popa ko wa do to di we yo
0: ene bo no iklo a pa nu no vi to do
1: to ene o me
0: ka ka ba pa je ko ko je bero to e lo a wala he nu mi me fe no yoro to do he
1: to di yo
0: he de gbe oni to da ko lu popa la ka mi o fe nu yo do he he we nu me bi no yoro do egbe e do fle kaka me le se do e do fle bo lo je pe to ma e je pe to ma bo e ho pa ni bo e di da no vi to bo bi a to ju ma bo di do me le wa to to pe do nu to ju kun to ro ni e le kon toju won bo wa po me do ye le po era toju kun to ro ni kun ni ma le ko ile ko era ku bo me de le e ba toju hun de fo bo bi e me bo jawe pe sa pe bo to ma da we bo e sa won la yi to bo po mu ko me le bo e so bo me bo wa e bi na ku bo e se me de o se ka ka bo e je te ru te gbo re me te kan de me bo ti te kan me bonu agosi te kame ba a wati de do mu kon ba no mo se ran ba wa se be no ya wati on gomre gbe wa mo se wa bonu fi ton po e ponu du ba ero to ka ra mi gbo wa inu wati on go te o bo to te gbo mi e pon te wu fi de e ton te kame bo wa a wati on go ni fe no ro fle ne do te kame
1: be po te ka ton ye fi egbe ni
0: do pa ma se ka yen no ro te kame
1: e yi we kaka yo
0: bo wa cha wati on go mo no fle pa pa de po ni kronu no fi tan ro eh o me ro fle ka er fle a wa ke we ba no no ya ro bon mi na la son bon a dido bo a dido lo bo a je de do me ba po a pe no vi o pi lo po ma se ka me fle ke ba e wa de no vi o do fle bo ro ma ko ya ma de we do ro fi ba no fi bon mo son de a ta bon a ti fi ko fi
1: fi de do me ho attendi ne
0: de do me no attendi fin de do me on si yon si fi wa e yin pe a go si fin lo fi a go si fin bo a wa a jaji de orin da yi o to ho yin a jaji a ayi weje ran ran ran ran a jaji do bo hogbonu hogbonu gritan lewo atifio benu yoro yoro davienu ewa ti sun kan medo ajaje frenda yi mi mo nku je me
1: doro mi tole toro mi e
0: bo ewa je fla gbo pe bi bo vide jiro ton bo plan fi o pe pe wa do yi o fi oro susu e bo ewa je akino posin sa benu yoro ati oro kosweti Cosetti, fitera
1: mo simbolo ni
0: bra son boy biosun kanda koro poma bo ado no tenu fran bo je vodo ton le tout tenu fran se no ton le tout tenu fran lo bo do jaro do fran jawe bo abiosun kan bare katara biosun kanu poma lo boy mo fie ta vie le no e bluto de montation bo to si sa clé un dieu bon sa bo mera jodero tonu eno era gbo bo e wa je fren bo a bo mo si on lo e bi o si on a je si on ko mo to a lo si on ma bo ba si on bo nu bo a gbo si tu e de un to a lo si on yo enu si on vivi ta bo fren on e me bi no a yi ta si de enu e su no wa mla ta si on bo mi on lo ma yi a gbo si
1: tonu
0: fi a je fe agbodrunu agbodrunu tata bo egbe mi me ma to en ra agbotunu agbotunu egbe to pe po kaka je egbe
1: fi ne egbe
0: e je e do fren o won de po na to me ta gba to ran me o e ma fo re ta gba to ran me o e vo kaka amo yo nde vo o ta ro fren o ta yo nu do fren bo fitan do fren lo fio era ze fio do fren fio era ze hosu do fren bo do hoya na patero fi fio eno yara do aho aho we wa do ajaje obi ebe
1: to fin egbe di
0: do egbe de fren o tagba to wa hu kan me de le o ta vie le yi wa ho e do peta lo patero ka yin lo mo emi e wa bo aze mi tin bo mi na mo tan bo glodo e point no te mu kun ton po wu aton mele po e do ese mele o mele do mi na be mi de bo ho si fi gbogbo eji azo mi ton kada do ton
1: munu
0: no asoru mele mai no azo mi ton kada do ton fi no yoro do azo ho e
1: kada di yo
0: igbe o ne
1: yo ine
0: mai do mede vide wa jiro fren vide fiton a je o eno yado gboro twi eneon e ka je e do fide no do sun eton temete memlo do fodun ton le demain e do fren e aja o to sun fie no no no aja ji o e do fodun ton le pide mo lozo fren bo le pala fiton bo je do fodun sun lo pomero aja ji bata bo do weno sun le mero bala tafi bo fi o ti fun bo eno ayi kan to eno son te mu ayi kan to bo ni ko kan o de me o wa lo de ino tonton
1: e no fun bo ino mo
0: we lo fun bo ino mo e ka no wa de nu me
1: o wa de me o ma renda fo je ni mi o la le wa gan mi ton o mo ya di sentiment yo o fi ajaji ho wa do tun ton de we yo e ne fi e place ka bo do ayo tun ton de e fi yo yo e de kramo je tan ku je la pi dada
2: me to si tan de bo e do na pi bo e na ni me ro po ge tan vi na tun bo fi vi le de so e na tun le koro horo ni bon le son le bedo si tato
1: kakabo
2: do a fleche a chaji kosui do e jane ko tine ti kaka so a filme
1: Oh, ye gua wero hun homo kaka wa ton lu. Ajaji ko se fine on eme.
2: Ye gua. E wero hin ho. Kaka kaka kaka wa ton lu ajaji ko sui. Ye gua we ne ka hu. Toton.
1: Ge se ku yo.
2: Bo se toton ku bo doro de mi wa ja nu bo gbesin la ja ka me on. Yin ko de e wa yi ha u turo fine bo adi duo we no yoro ajaji hu to. Ajae huto ajae huto ewe mi do e gbeji mi no ajae huto ajae huto ajae huto na e wa jabo gbesin ajaka
1: mi
2: ye guo ewe ro mo yin
1: we ewe ro mo yin we pe kin bonu ikawa ajaji sayo jio ai de ka de fine bo e ra tun tero le no suda ho de ka no fiboa do i confia
2: eh mi no wi ajaji ko se ro igbedion aja o to hwe de
1: aja o to hwe fine
2: aja o to hwe de bo te gbe o lo hwe hwe o le o mi na yin me mo ran ye na e na e na e na fo si se tan lo fi o ba no en wa da ho
1: pero blo
2: ba no blo
1: aja ji ko se fine
2: aja ji ko se fine
1: o we ma de ka de dia do tro mi to le mi do to esin che ju ye de me kaka tun je fi din yo fi ego sin le ro yi we de bo nde nde ru megbo egbon kaka ka we wa ton ro ajaji kweso e bo in kone o mana ajaji kweso e fi e wa tun ton de we yo we ma de ka de bo e ran e la monu ne bo pon file kaka so idua
2: no bo e do we no e ko ready do we nan mo ama mondo no ani eton bo e ka ma won so do fidea e no abudo me
1: do fe o pele be no si wo
2: e fe o pele be no tun amo mi do pe na ma o bo egbegbe o do vi ton le me egbegbe dian e ko lo won le mi le bi ba we bo de si na he do kaka bo le ne ona in de bana bi o we gbo de me bo fi pe egbe na si egbe o e si na yin me mo no kha bo na tun won e ko lo oui ton ba
1: oui ton oui ton ka wa
2: oui ton ka
1: mi si role ajaji ko se fine ho me do po fine dada lo sin po ji o fine
2: dada de la sin po ji de yin ase de la sin po ja e lo fine de mi do eyin o ka fo ji la ma do po fo e be po e lo fine ni tro
1: fidin
0: no aze po ji lo fine o e wea
1: ai de sinpoji de bo to de wo
0: ka e supo bo mi duro fi mi ton le o e pitan to ha me bo ji ha bo blo o ha ton bo mlan a hosu le do podo po ka so fo so ifo bo je ka fo je de suji je fe hun a hosu enu a sinpoji ro fe e supo
1: da yo ti fine oh jaji ke se nu e ka gbo membo yi waru yi we kaka bo aton da yi ne on ji fine e kan go sikuto nu ebedin bo kai ne me mi ro ti gbaje mewe din bo me bi o si we bo kun bo se do e yo e han yi bo amu la jaji ke se ri e nko igbe bo yegu e go sin ta do bo nu jira ko na bi fi e kan gbon kaka bo iton la jaji ke se mi
0: azon ku torun bo je te dalada
1: Alada dansa.
0: O son bona yi home en blo nu tere ko weropo.
1: Weropo. Njali ple kon kante alada dansa to fi nganze do.
0: Aze ajali. O le ta alada dansa ton. A son li me ko kle ko don.
1: A di dole.
0: Bo son mo tere bo aje. E pe pasin kan po ji o. A do a di si me do mla ze bio a mi o me. Kapo ji o. Anjo amiyon do. Anjo klekwe sin gudron do.
1: Sen basa do.
0: Mwena ze amiyon me ayikun ba fofo. Anze. Tere de de de de kakaka. Ni a uje flen on. A homo plak do flen. Pe on ajaji kosui.
1: Ajaji kosui.
0: Tere de kaka anwa home. A ola ru ki kambiyo do mikwe home ajaji kosui ton. E nu bo.
1: Bobuwa.
0: Bobuwa. A o mo se mi jan kunto ta si kunto de bo bo ro mi ko home ajaji ko so e na se we tere re ba wa fofo che do ho e do ho bo do aja o to do note bo su ka bo da ho e bo note ton pe flen bo fonton le pidofle bo indo jehon de ni bo hoto lo du po konsi hota bo e mo pe me o jina jama e o
1: e to lo po kon lo
0: bo e mo ho me o pe me mo ho me o jina jama e ni o e ni bo to odo tena gbe wole bona bali bon fodunu de bo na wa flewe
1: e no ibesi
0: e ni ibesi gbe wa do to dan e do to dan bo e fodun e besi ton to dan we e no ali le to mo ko hun na koton ma e do e so a hosu de bu o lo to o me e do yo hon fide e jijon da yo bo fleni o we no ize a hosu o do a se po jide
1: jide
0: bo no ho de na to ba re ho ma e do nu teme teme de a hosu no do o bi ai ja ja ji bata do a ja to su lo ton bo e do fun pe re ton mo enu se hun lo ton a ja ji sun go me mo ke
1: oh e pe ti mo nu ikaze le ko se fide fide gbon kaka bo atan lo a ja ji ko se ne yo mi no wi ma i ro sun kan de we te ka re kana pon yo po vule do i kaka bo atan dai me on ji me a di se je me di
2: mais si la plan yo po vule lo fene o mais la plan yo po vule yo e wa yin lo a yin yo po vo adura tun jo tan to yi bo na tun o to gbo to fi da jo son bo eni on mais on wa ra gbon bo na si tun akode akode akode ma jo sin
1: fi ago sin bo adu yi we adu ayin tun tun to oh mi lo mi ago pe dina lo ga ma da forte e we do te ju yo de je popo e bo eh te ka re na pon yo bo
0: fun to le we do do pe be fi o ni edoro nu le su o eni tun do su e bo yin su o ho e mi me no vi no vi do ka da su pa se po do ni ho e ni ho bo mi ton bo no ho mi ton
1: e a su pa si po do ho de hu ni no ho e ton me
0: when you are deji ma wa deji o we
1: lo we sun to me kaka bo wa itan lo
0: fide fide fide
1: fide fide eyan o apa ko de vu emi na inu nu wa e lo yo razak musa o kling bo mi apa ko do po
3: Bip radio
4: kime lo po mu ba so ton le pan
1: eyan Bip radio mi ton lo to eje mi de sin ku tonu sin o ka o me de wa papo we go inu wa e lo ton iyo mi no ya lo san papo bo lo si apapo e ne on no yin ton bo to fi to se no kendo o gbe mi ton me bo ho re di yo e no so go na di bo to de lo temi ka he wa nu mi e gbe sin ala da da on sado e yin ajaji ko so yi sin kan me
0: e yo e na cha mi ne so mi lo lo ko ba
1: yin lo lo ko ba to vi le de
0: ma bo zero po yin me bo me ho le no yiro de ro tanga vidai a kwe video bo e we no du dai bo e wa do yi egberupo nya do po wa do yi bo jale aton kan bo mo tanga vi awe bo e do mo ho e me ka wa do yi gbene gbene o pe to on do unano e ba ka fly no yo do gudu no gudu no wa jale aton kan bo mo tanga vi we pe do mo ho e go ale aton kan
1: me ka do
0: bo to so gudu no mo bo pon kaka bo ze alona
1: me yo oh e lo do su gudu no mo tanga we la le ho ho da le kan
0: aton
1: aton ho ne go su gudu no ka do gbon do su gudu no e mo tanga do kuro po we bo e do apodo kin da da le kan aton ho ne we ka do gbon e ne mi na fun lo bo we te do ka he kan do fun we ne o te mi ka do bo kan bi o do ajaji sin o we kan mi ya no e gbe aji yo to nu menu kon kon to e do kan nu fin ne yo do nu isia
5: alo
1: le mi ka fun mo ha te me ka di
5: ni kai ma na zido ti
1: mi fon gaji
5: o boku do ho
1: ho en kuno
5: i la venda un wa nu sana tira sa san sama ngu yawo zon gogbo
1: mi aka ho de biyo alo mi na ilu oji
5: o de gwa juno de fami do ta de sin bi en bi on do we ma ta odun ri e la si mi don ga me be lo wa lo e le ma me pon bo o de de ma jado on doit dans le temps. Donc, le n'a pas aujourd'hui.
6: Adèle.
1: Oui, là, ici. Il y a un petit peu de temps.
7: Adiato Flora.
1: Quand j'ai mis ici.
7: Et nous avons dit que nous avons dit
1: Dozu gudu no imo tanga we ro hun hoera li kan atan ho na e garo
7: Ela no wa kwa we di ro adu sadan dan we fi me di mi sa ho hon mi
1: No ho akwa we di ra sadan dan we fi e yi
7: E re
1: Mi pa hon hon nu yi
7: E re
1: E o ai ko be si a era jenu we O 01 90 77 05 05 Na jino le mo kan ne o sinu bu ron kan ho bi yo 01 52 52 67 67 Son le ron fini tan wa sa ho te lu kan nu fini bo mi do to e do nu e
8: O mo pulo ya wo na ti do si
1: Ye wo no inkuro
8: E do gbe no jo no to e su kaka Ni da so le su se asin fi Joseph
1: Si Joseph ku to nu fi
8: Na kan na no kan bi o kle un de bo kun e una mo je me pe ju fini awen lo
6: Non,
1: O kan biyo de fwa. E yon.
6: E yon, e mè mè ho lè tin howe. Mè do mò jame nan.
1: O tanga wè iru hon howe da li klan ton hobo dosu gu.
6: E yon, mò jame nè.
1: A hon wè mè ho so mò an. E yon, e la chè nou esi a. Do nan si yetè do kan nou dine, e yon do nou esi a.
9: O nan si si poti,
1: poti do howe. Howe yon kou nan.
9: O yon, yon yon, pote yon di dosi wè do bagi.
1: Wè do bagi.
9: Eh,
1: dozu gudu no moyo imo tanga wero hun ho ra li clan ton ho ne ka dogbe.
9: Ah. Nge mo gbo wa yin do ti a ho lu a ho lu a wi. Ite we do ayu dada yi ayi o ali o ji do mo a. O he lu me.
1: A ho zo a ho zo wi di.
9: Do ayi un ta to fi e me.
1: Anu e do yi ne.
9: E da je ra to me ho lu a wi la ni wa ho fun a. Ni wa ko afun. Afun wa fun a.
1: We don't know.
9: Yeah, you don't do it. Allo, Didi, président, le gros lady, Yahi lady,
1: tu
9: vas d'accord, il a un peu de l'autre, et
1: Il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'est une zone radio, mais t'en allô, mais tu
9: regardes.
1: Je suis là.
0: Atundo ko so tinio elo wu bo hon media bo dagba
1: ati ko so wo ele wu do tinne
0: elo wu do pwene nya mo do to ha e wu por feni aya ja to sin we fide no no oton amu tuton do fe e won don wero e en sibo mede no da yi o ayi flen bo iton je flen eno mo
1: Et puis, il y a des gens qui ont été très bien.
2: Et maintenant, on fait tout à l'heure. T'en as un peu de dion. Ni, et j'y vis le tour, t'en as un peu de dion.
1: J'ai dit que c'est yo.
2: J'ai dit que c'est un peu de dion. Et ton ron vio. Vinon. Et la palais caca, ça y tourne. Bon, si n'a pas la basse à Huibi. Bon, à Dan.
1: A taille j'y tourne, on dîne, allié j'y dîne.
2: Mon do pour. Do. Eh beton le cou de le no cou ba
1: beton ko sai ji fi yo
2: fort o me wi to me de no yesu yesu le no ha mi a bo ni e la fo yesu ti o ton le we o mo ke we ton we la le pa la me ku do sin fi le bo ye na yi ba na fo yesu no be atun sin son ton so akwe to bo no yi wa le na be
1: na be ti o
2: mo lo po
0: Et là, on ne doit pas même.
2: Et là, on ne doit pas même. Et on ne doit pas même. Bon, tant on sort de nous, et là, des temps. Là, on se nouille. Tant on est naïf, on t'a dit.
1: toy ni ali je de e dagba
2: e dagba
1: e no me alo e no e no alo no atombe si ono a khuide me abi
0: si ono e khu kaka no po
2: no po
0: e no po de me ta na fi de le pi to to de le pi su khu e kaka no po e ya e no wa uno somo balala to somo kaka kaka ka bo e pe to da ho de no ya ro he
1: te po he to te kon wa
0: e to e me we to peno du wevi de wevi a te kon a le me wele de e gbe ne a
1: e ye do sendi a
0: e we be a
1: ai me sin to do mi de we he to
0: e gbe a e gbe o wevi ton du du wa
1: du du o e gbe a
0: e gbe a me to do po fi de wa je bo sabe bo to madawe bo zangula wa gbo to fleni o edontu tebe bo amoro e on lo atawa do te o bo to de onu do to to to to be ka pele
1: bo de onu atawa de e
0: be pele bo anje fleni bo enu ro to ni ro kuvo ele kona e o we e dan la sa do e boro re ke a chalu mo kuvo
2: to pe to
0: to pe to fie na fodo nu ye ni
1: a chalu mo kuvo
0: enu ro to to to ni ro kuvo pedo e pedo ehon pe pele we indo e kun gbagbo titen e ti awe le pe bo e ka no e de me bo me de ora ta waro ti o me de ka ro to to to
1: o ga me o ha for me to bi bo vo e jiro mi bo mi ale po de tin bo ho do ka bo san ku cho ka me zo mi kon waro bi radio ji o mi ale wa o ta ene on ji de voe bo wa jaji ko se sin da da ro fine yo sin o tan de su o ji o mi ha sutanu wailo hote mi kaluwa mi kan sutana
2: do wen mo mero hora de ro fio ne ka a hosu na sin hobio a hosu bo ra hosu ho bo mi dara hosu de lo a se po ji di o yin ka fo ji la ma do po fo mi na le a hosu nu kon ko ton e ya hosu bo wa ne e le mi ko do dai bo mi ro a ho aho ya hosu nu koton boyin eh boyin yaku boyin acha auto sinfi direct e jodo nu mi e wa ya hosu nu koton hosu nu koton eh a hosu bodo je ada
1: chi ja si fine ide
2: e ya ho e ya no fine bo fo e wa jo temenu fi ton sunu e no iro falake falake
1: me lo aro si bo ji fine
2: bo e wa na si bo ji moro a hosu atongo yinwe moro a hosu we go yinwe hosu atongo akasu wa je fine akasu wa je fine ho oli sen de gra wa je fine oli sen de gra je fine ho e wa jo temenu a hosu e no irodo kwedo to ma do je le fo
1: bo ye wa jo temedo nu me revu ibo do tuto fine
2: a hosu ena wa jo temenu me bodo tuto me bodo tuto ena irodo e ena irodo
1: mina le ko ene onbiji
2: mina
1: le ko ene onbiji do wa de vu e me lo mi ka do yo fronte e ka re kanana u te lo ka do lo ine
0: we no era to lo ine
1: o
0: nu e ilu nu da ho nu e fide ma mo pon ndo ayi peche me ma mo pon wenu we eno to lo ene o wena fun lo
1: nso mi lo o ero to
0: ndo tanga vi we ko afun lo ale ato kan bo to suku do no mo bozia lo ero nu ma je gbedede wa do jije lo
1: nu ma je
0: gbedede wa do jije we ndo wenu we nous en elle tient une radio tient votre télévision tient monsieur Oraro t'as pas déjà été pour me bien à mon hein à mon où est nous en est ouai nous en elle déjà mais bien nous en elle ouat tinti bois du tobanan nous en est bon et ouat fille que na mon nous j'aime on fiera ah ma tête pédérie mais et ouat tinti
1: quoi nous en a deux fois vu ni oyo et ne au caméra formidable bimé era jenu mi disu mi kudali boku do wa idonu tan bo minale a lodre nu miwe bonale a yoro mi we dey fu inu nu nu wiwa elo bo dadai ru fine igbe di yo elo o
0: ka foji
1: ka foji
0: la ma da po adama do la fo
1: po adama do la fo mi don dey ru hon to me mi don mi ero bi radio sans wa tole bi do gbe ni lo mi aba sara gbe ro po bonale fo wa ye di susi o tane on ji mi san di ga o mo aru me ro mo ji don yo e ko a lo bulu nu mi e bo versin bi o mikudo toro mi mokudo wa idonu bi radio mi ton egbe yo mi kendo nko eyin o ajaji sin kwezi e sin ko diwe mi kendo fi nko ne o kago sin tate ka renu ali tenu e ka nonu tami ton teme teme le ajibo eyan doto abalo adrien degbe e o we di ha dada iru fine ito we eyin pokala yin o gan to soru doko mo je senu so su o isidor elo yin we di ha dada to kala yin o komega eyin o jong gbonutan yi e da chenu mi razak musa iwe no moji don na sisa doti e yazan tan tanbe
10: tanba sa watun da ko u lo ja teji ponu ba so pon we nsu sibi gbele bi lo pa jo fun de me lo bi radio ji
1: Nui wa ilo e mido to wa e jinye, vogbon jiwe, mikudo bejinonu Bip Radio.
11: Bip Radio.
12: Kan weko aton nou kon ropo kenfo, Bip Radio. Edo to.